Pita go na go sapo go tsala khanyo ba di tsanela ga o le kwa tlo ya le lokola di that is son of the living God. Muri mo ka rile ra o bona ka lo ka modimo matlong a rona bo lelele ba sele monta ka ra o bona o di mo ya re tsolalan. Kintun tene en respecta ho tona mta te dipende na tlaba morana se so ke rapella ba tlo kulela ndi tetlele ba kulela ndi tronko ma kulela malapenja ba phama ola makonga matrane ke ba tlisa wena mta te dipende na tlaba morana se so ke romela lenyoro ile ha o tatela phodiso ka ha ga dipetele le ditronko le mara pa ntate ba boloka sele tsa le tsola ha o tsopa le nne le be o bona.